0: ere mai koe anere rongo oru o weich, tangarangare rā rene ki tātūru tu tewe ki topa me to oite e marung oru marim. Ia, pekaranga me e rua anere to o kiro teia, ke topa me to o kōpō ki raro te anere. Ia, ke mā mā ki to o kōpō me te apaia. E, ke mēta ki to o masini te tāwiri I tā omaunga. E pērā katoa e te toto, te flow ki roto I a koe.
1: Yeah, amen.
0: E te tāwe no te toa. E te nere kāna tāwe rene te kāna kāne iku nei. Me nō nō koe, me nō nō koe te aiai. Ja, me nō koe te aiai e te māma, papa, māma, rungo o mai te kia. O kia o mai tātu I tra asine minne koe. Me tākurei atratu nai te tai ngā rāke nei.
1: Yeah.
0: O tia asine minne nei. A me koe ki roto I te tai mga moina. E o jirira, tuku koe ki roto o awai, wai koe I te tauera. O tāna rare e sekolaisi a roto I te toto roto o awai, te bibi ki te toto te oki ki roto I te puku atua, tāi mna tēta. E tātua kaputua karo mga mwene. Kāngatau I rei kone, kāngari kone, e rua o raiwa. Te noo ngā tāra mui nere o tō wai wai.
1: Yeah.
0: Amo, kā ki te koe nere, kā pata pata te ou o tō wai wai a, tāwina tētā. E tātou e karo oro mai ni. Kā pata pata tō ou, kā rire koe nere, kā mā mā koe. Mā mā o ki koe te tāwina tētā, e roto te dia, kia maki e strong. O te mea te tāwina tētā, me kato tātou e roto I kuni. E māra māra māua te tāwina tētā, te mea atia tō tātou. O te mea, ko tia o mea, I o wairākau ere, e herb, wā?
1: Herbs.
0: Kare kare truaka I roto. Ma tātou uri ni te ira, kare chita I roto, wā? O tia herb ni, o tara ni atia tō. E kire ka kāna tātou uri rā. E hare te tai o vitamini ne kā tano re, no roto I roto I tia, Tia o mea tātou e autara ni rurunga tātou maanga e kai nei rurunga te plau o gai tō tātou tōtou e aitmea pōpika rurunga tō tātou tōtou ka inaono tātou rire te vitamin E ea kareta ka inaono tātou te vitamin E kenchi ka inaono tātou rire te omega 3 hiru o pākau ka inaono tātou ki kai tātou vitamin E e te vitamin e te omega 3. O tia o pākauka, ere tātou ki te kai o te hipsok, ea.
1: Tērira.
0: Tia o ngai o te okoina ia nei tia o hipsok, kau I tātou I te vitamin 3, vitamin E, e te omega 3.
1: 3 e te B, yep.
0: Ea, I tauturu o ki re I tō tātou tōtou, ea. O te mea me maruri tātou, me no tātou, te karangane te tō te currency ai e, Pe nō tātou I runga tia tūranga, a oki a o mai tō tātou kōma paia. A oki a o mai tō tātou kōma paki tō tātou tūranga mua. E sire tāpanga I kone, me tāurai o tātou ne, ko te mea pōpunga I kone rira, haranga ne eia, nō runga te pāhau e matangi e oxygen.
1: Yep.
0: Ko te oxygen, kia tiri ni warai tātou I tō tātou oxygen I te au rā kātou tōa. Ya datu ngoro poin. Ya, tuba ko ilmu ngoro toro, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Ya. Ya datu. Ya ok, maki datu wetu. Collapse datu lai datu kiro mwete hituru.
1: Ai. Ya. E manako matahola na datu wete datu o kia. Ya ki tian lai kito kuto korua. Tenga ike kalanga uka na kio kia iye. Ya koe tuba kiro nga ya kaya uko ilmu toro, me woyne uu o kikoe. Kare ai ki wo kai ai.
0: Tiri, mana maru ni ko tiri ko kai ai mite kero tu ai.
1: Tiri ai te mana ko maru ni te ta tu ka to te te ke ko mo mane ia. Me ko maru ni ko tiri ko te pe.
0: Tiri ko.
1: Ia.
0: Tiri ko kai ai ko. O te be ro anu tiri na e Rati oxygen, the harangani kudere, a push ogini to tatu blood pressure.

Pesa la yoy den yoy duna. Ha sei la. Mama.

Kia ora, nahu tatou, kato toire te tangata kukare ni korongono mani no tatou ratio te iachanga, ariana. Kia ka mitinge te atuono te atikanga kua komo koma kua tatou te iachanga nei, tena te ngā imene te iakatangitangi atu hima tohono no tatou kato toa. No te kaiwa maina tāku te apara, te tomati, e te karangatawe, te kāriki. E te tai e tō maanga, e te tāku maanga, kapu maanga, kia ka mite ke te tō anu te tikanga, ko harawi e kou tātou e te utai. Pene te karongorong maru koutou te iachanga nei. Nā, kai nangaro te pumai te tai, tai me tātou poto ono tātou kirunga e te tai maanga manako. I nangaro te pui atu no tātou kātou tō te iachanga. Nā, kua te tūtua nei o te opto maanga ni, kua tūtua, e gātu tūka tā te tai, te ora ngā tūnga te tai tātou no koutou. Tei tangata kukalen te aronga e te me te tanu maira koutou te tai, me tumu apara era to koutou, tumu palamu era to koutou, tumu peach, nectarine, teo meare irtoi to koutou ngutua reare, ta koutou tira tumu lako era me tirira. E nga rawa te paimai te manako aka marurui, li tatu e tei tangata kukalen e karongorongo maira, pene wake. Nga te mea te tie pene te kimi manako nei koutou, te ka pene ta koutou tumu, no tuk tamo e te ututu ere kiago. Te tai au tumu aparaere, te tai au tumu karike makoroana e tupu maere toko tō ngutua reare, pakare tō rato ngutua reare. Kaina roa te lumata te e tutuat neo, roto e te oere koe ko Hawke's Bay, roto e te oere te uwarakau o Nuchi Reni. Te apewa na kia koto kato tō, toko maanga maramo, norungo e te iau pinga pūro e te e tuatau. Te e tuatau, ia mātou ka nei, tuatau anu o ki te ia, kua te pururu nei te rau o te rākau ki raro. Te reo ua rāko wera ki tā tātou te apara, te palamu e te wai atura, te pichma, ki la roa. E tuatou teia, te karanga iau ki teia, tuatou teia, te ka mua nei te au rāko, a reo rānga ku urutu i rātou. Ha ngāru i rātou e tai wātu ki te tuatou ka mata te tupunga rāko, kua tuko kou mai rātou, me kāre kua rāko mai rātou. Nā tia tāku inaoro te pamba ki tātou katotoa. Ko te ake te tuatau ria me te te tū, kareo ki te me te a te tū, te maata maata e ta au tumu apara, ma kare tumu paramu, tumu piti e te aru atura. E nangara te pamaita e manako ki tātou katoto e tuatau tia, e tau i o koutou, no te are te pakoti koti i te te au atawaere, me kare koutou e warna iau ki te pruning ia. Te tia te tai manako pakari, i nangara te okera o rongatu ki koutou katoto, e akaranga no koutou, Norunga te ianga pruning te mea mua, me purunu koe tāu apara, me kare tāu purumu rākau. Ko te mea maata irutu i te manaku mua ka koe kākamatai te pākoti koti, ko yoki te ere mai ianga te rewa

Naruto. Te tei numaratiria, me tia kukie, uki teo me matangi, angiangi teo me pōro ki rungo e te tumurako, te tārewarewa moere teo rau rākau ere. I rungo rai te pakari no rungo e te pūpingo tāu tumurākau ere. Kai nauru te kita ki koto kātotoa, akarakara koto nā mua, i mua ke koto kā pākotie. Ko iauki no te matangi, te ereanga Naruto, te karo moere koto kātotoa. E pera katoa, no te itingara te ereanga ki roto i tāu, kiroto pui teo tumurako tā koto pakoti ni koto kātoto no te mea o te rewa o te matangi e te rā e pūpinga maata te rira no te ua rākau e teo taeke ne te rau me parani koto no te pakoti a kātea te koto koto rai dikit e a te ate te tā koto tumurako te katikanga koto i tea i te matangi te rewa e perakato te rā te aerenga kiroto i te au ātopaere. O te rira ka riro te rira te paimai te tāma, te ka mako tā koto tumurākau pātutu ne ea e pakotikotri nei koto. E ko te tai manako, ariku ki te ea te mātamata, kia orongo koto i te tai me pakotikoto, a katano i te tai, kanatato i te tai koa, no te akianga koto tā koto apara me tera me kakake koto tera kākinga me kāre te kātea teanga teo ātawa e u o te u mea tia tāko ki tenei ki koto kātotoa no runga i te me kāre koto ka pāko ti tā koto ātawa rāko te matangi me kāre te rewa ki aere ki roto te rā e perakatoa te warongo kāre ka aki te me te kuwala te tuanga o te wai no te mea me kāreku ki te me tumu rāko tāu e wai tāu e ruana ki runga i re teo teo me kātoto. Tie tuato wa ngāru i tia, kare koto ere tā mana mana tā. Nara, no teo tuato ki mua, mua ke tā koto tumurako ere ka ere ka moe, ange koto i rātou ki te māng, ene ko te māng, me moe rātou, ko kito rātou ko puirira, me ora ora moe rātou i te tuato te ke tupuanga te rākou, a ki te koto i rire te ora ora te tumurako, me ngā aere moe te upuera tiare ere kua. Nei teo tae. No reo koto manako te rea, ina haro te pame ke tātou kātoto, no runga te uarongo e utumurako tā koto. Me eka ina ngoro koto i te pakoti koti. I runga i tā mātou au āpianga te ngai nōrira mai iau, tāku i rawea nāu. Karanga o ke rātou e, me mamma ata te au āta waere, taraku i karangatāu e, iaku orai, me tara me te karangatātou e, ea, i roto i tā tātou mūni te tuatau, me tai ngoro tene, te mamato te tau tumurako tau atawarako ka pako tiare koe. Me karakora ia koe te pēni teo mea katoto mea tue mea rikiriki ake. Me rawa tau pēni. Pēni koto teo ngai tā koto pako tiare koto ine teo tae. Ko te rira, e paruru te rira ki kore te vai e tomo ki roto te rau atawaere koto. Ki kore katoa ina teo tata ukere ki muere ka tupu mai te tai au maki ke ki roto ake tā koto tumu apara makare tumu piji tumu para muere. Tā koe tu tuarne ki koto kato. E me te kia ki te paruru, i te rapakau ne. E taka kia me te rira, me te runga e te rā maki, kana tātou i rutu i te tātou maki a maki kensa o kio te rākau rai. O ki te koto, me kuta kote a tā koe tu tuarne ki koto kato to. Me maki maki te tai runga tā koto ātaba rākau, runga te pūrākau. Akara koto ne, ia koto e pakoti ki runga te ngai e te rira te maki. Me karako ia koe te waito, te akara koe karamai mi te tai rua ini, mamau mi te pai mai te ngai maroi, pako te koto ki rira. Pakare turu ini. Ia koto e momo e nataraki ka pako te koto te rira atawa kare. Me pako te koto ki rungo e tera ngai e te marora, ti rungo te rira maki ti ia ngai. Me pako te koto koto, ta koto pako te rai e pako te koto, me pako te koto te tai atawa ke, ka piri ti ia maki ki rungo e te rira atawa. Me te rungo ki rira te makia. No rea teo teke ke mata ki te koto katoto. Me ko maki maki tā koto tumu aparaere. Pako te koto ki mamo me ko mai te ngai tia makio kia. Ki kore tā koto pako tia tano ki runga te ngai makio ki. Me makio ki rira. Pako te koto koe. Ka ere tu te rira ki runga. Ki te atapa meita ki ere. No rea mana kwa kumaruru i tia ki koto katoto. Tarau e au pēni te tairo te te tō, tarato a koronga rai te rira no te pēni aerenga i te iau karangatawa e no te iau pakoti, e au mutu mutu tā koto ka pakoti koto ki runga te au tumurako.

tō kumana ko tēnā na te pae tu ki koutou kātou tō a te au rā ki mō. Kei nā te pae mai ki koutou, te ka tea te mō i koutou, no te tuatou, no te karangatātou e, te tupuanga mai o te rākau. Nē, no re me akarongoro mai koutou, tātātou program, te au tātou ki mō, o te mea mō, karangatātou e kuau, e rungo tāku waka tere tere, ngai rutu tangai o te, a karangatātou e o te ua rākau ikonei, e karanga nau ko tia te kamatanga tikai. O te tuatau no te uri rākau, maka no tau tūmu rākau, tia te kamatanga. Te tuatau ka kamata tātou i te pākoti koti. E te au atawa e rene. Pene ka ui mai koto ki a koe, a e tātou e tanu e te tanu tanu ere. Te tuatau e tanu e, i mua waka tae ki te tuatau karangatau e koe tia marama, me te inu tiri nei koe. Ya kanata tu e mua ua ka ta ta ki te tua tau ka komete te ra ko te tupu mai tonu ko te tai tu mu a para o kirto pa ka me ka ro ko ko mai ta u dira ko me certo ki ne de kanata tu e tione ta lo ko e ko te tanu ti te merai ya ra ko te mo man ta ri ka ta ki re ki te tua tau di no te te tupu ko mai te ra ko a ma ra tu te tupu mai na te uta ka te po to mai ki mu a ka lo me te ko mai ko tu ga ka re mai yo A pēmē te tai, ina ka tūtua tūkirunga i kōtou, te tai au te au maanga, e tano i te āngai, i te au tumurākou i a rātou me tā me ka tanu koe i te taim, e au maanga te tai ka tūku koe kirito i te one, e tauturi i a rātou, me taima ki tō rātou tātou e tupu mai e. Me ākono kōtou tā kōtou tumurākou, ka makorai tā kōtou ua rākou me ere mai ki te tuatau e ua mai e te rākou ne. No rea ko te au mana ko te tāko ina oro te api ki a tātou, makare te tūtua ki a tātou, no te au tātou ki mua tā tātou ka aere tātou. E tau tūri o koto, no te mea ki marama koto kato to, makare ki ki te tātou kato to e, hare pūpinga te tumura ko ua, kore ko ua ki tupu ua, kare ko e ākono. Me tumu paramu tāu, tumu pīti, tāni niu mai, makare, akarongorongo mai tā tātou rātio, kāka ki te tūtua ki o koto kato toa. Nā, tōku mana ko ki koutou kātoto, me ka pākoti koutou tā koutou, tāra ki e pākoti koutou tini koutou te au, ātawa kare koutou e inangaro. Ia koutou e ka tumu tumu te meine, pākoti koutou ki e para a kirunga te mein, te noni mai te ngai i tupu maira. Me ka inangaro koe ki e ka tupu mai te tai ātawa rai kirunga iria, tāko e rai iria, ka kite koe ki raro iria te tea, irunga tā au tumu tikai te ngai ka tano. Pākoti koe hiria, ka tupu kou mai te tainga, ātawa ki rongo tau irira, e te utaika. No te utatou tia, kaere e tātou ki mua. Mana ko ka Māori riu a tia ki koutou, e tō tātou iti tangata kūkaane, tō kumanga pakari tia, no rungo e tia ngai, no te tanu, kana tātou e tia au, ua rākau, e tukuna i atene ki tātou. E ka aka ki te katoa wiru ngā tātou program, te utatou ki mua, e a te ka rave, e muri ake te tuatau, ara koe te tuatau, me tāko tūtau neu, tuatau pākotikoti te ka tūtua ko tātau te ati akutuma ki mua, te tūa te pākotikoti, te mea mua, me tāmana ko koe ka pākotikoe, no te matangi, makare no te rewa, ki ari ki roto te iau ngai kātoto, e taka ki me te reira, ki me iti mai te rā, ka ere te rā, ka ere ki rungo te ngai tāu ngai ki pākotikoe, tara i eria, ki ere te rā ki roto te iau ngai e murmuru nei, I runga I tā au tumu āpara. Hai nā oro te akite ki koutou, mea pera koutou, ka mako te au mea pōr, e pūpingo ki tō te rā ki runga te au maanga kā tōtoa. E pūpingo tō te rewa, te are ki runga te au maanga kā tōtoa, mea katūtō mea koutou tātou no te vai, a ko te vai, e tuatou rā I tō te vai, te tuatou kare te are tumurāko e nōkoro vai ako, te wūwa nei. Me tā rā ki te tuatou re akamatai re te rāko re te tupu irira, Ka tūtua tātou kātoto, kā ki te umua ke te rira. Nā koutou rie tātātou rie te au porokoramu ere, e kā ki te tūki koutou te au wairākau, e te kātano, e te tai au maanga, tāmanako, no te anga e tui rātou, e tō rātou tātou ea, e tupu moira rātou ne. E runga e tāko tōku manako no tātou kātoto e te ia atianga ne, e te ia, me e pakari tō o, Ko au e tangata taunu taro au I te kūki ārene, tangai no rira mai au. Me pakarito o no runga I te taunu taro I ruto nei e tātou nūtireni nei, te pati nei o tō o ngā tete, me kātika I ākoe, tāni ni mai koe I ākoe.

Mali ya kukwekala.